0: Ibungili matimu ya siku Ntumika.
1: Wow.
0: Bob Love. 5 horas e 54 minutos.
1: Moto.
0: Loco, zitaku 6 horas kutavi jornal da manhã com aquela camaputa em cadeia nacional.
2: Hindimuka. RM, bom dia.
1: Moto.